En maske, følg med! 1, 2, dra, springe! 9, 9, hva er flyet først i Rosnino stads?

En maskes høyre med i en, tvi, dra, springe! Nye, nye, hva er flere forstyrer oss nye oppstatser?